0: om hvordan utviklingen har vært i disse grunnleggende ferdighetene. Og det er mange ting man kan se på i skolen, men vi har sett på hvordan har utviklingen vært innenfor dem. Og vi har også sett på departementet, om departementet har god nok oversikt over hva slags tiltak som er, og hva slags tiltak som virker. Og vi ser altså en negativ utvikling, og vi ser at departementet har satt inn massevis av tiltak. Stortinget har virkelig ønsket å satse på dette området. Til tross for det så kommer vi dårligere ut. Og vi mener at en av de problemene vi ser er at man vet ikke godt nok om kommunene har tatt i bruk de virkemidlene som er stilt til disposisjon, og man vet heller ikke om de tiltakene som man har iverksatt fungerer. Og det i tillegg slik at vi har sett at en del av disse virkemidlene, typisk lærernormen og nasjonale prøver, de har klare svakheter som man kjenner til, som er analysert og som er avdekket, og til tross for det så har man ikke gjennomført tiltak som er nødvendige for å forbedre dem.
1: Du har vært innom det, men hvis det er mulig kort og konkret til slutt, ok, hva er det man skal gjøre nå?
0: Nå må man få oversikt over om tiltakene er tatt i bruk ute i kommunene, og om de virker. Vi må få bedre oversikt over hvilke tiltak som virker for at det skal bli bedre i skolen. De resultatene vi ser, de er ganske alarmerende, og de er verre i Norge enn det er i andre land, til tross for at vi har satt inn mange tiltak, og da må vi se, er det slik at disse tiltakene kan virke? Eller er problemet at det ikke virker?
1: Tusen takk. Det var altså en relativt stor, sur hjemmelekse fra Riksrevisoren.
2: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt er høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rød-grønn side i vår, mener Vedum. Målet er å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom det ikke lykkes, utelukker ikke Senterpartiet å søke flertall med høyresiden på nytt, sier Vedum.
3: Senterpartiet har jo opplevd det at

0: I Porsgrunn en kvinne funnet død og et barn hardt skadet. De to ble funnet etter en redningsaksjon i morges. Barnet fløyet til Ullevål sykehus. Pårørende varslet, bekrefter politiet. Store mannskaper fra nødetaten og to redningshelikopter rykket ut til et turområde i Porsgrunn i dag tidlig. E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i forbindelse med redningsaksjonen.
1: I dag har det vært en redningsaksjon oppe på Breviksbrua, oppe fra dammene i Brevik, ut mot Frierfjorden. Vi fikk første melding klokka like før klokka 8 i dag. Og vi har da gjort funn av en kvinne i 30-årene, som dessverre konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn, som flydd til Ullevål med alvorlige skader. Da.
2: Hva mer kan du si om hendelsesforløpet?
1: Jeg kan ikke si så veldig mye om hendelsesforløpet foreløpig. Vi har fullt trøkk på etterforskningen, både taktisk ved å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
2: Hva skjer på stedet akkurat nå?
1: Nå har vi sperret av åstedet der oppe, og så skal krimteknikere gå i gang så snart som mulig.
3: Midnatt det endelig klart. Norge skal ut på grassmatta i Foxborough i nærheten av Boston og møte Irak i VM. Norske fans har vært i Boston i flere dager og satt sitt preg på byen. Det anslagsvis rundt 7000 nordmenn som har billett til kampen i kveld, som blir spillet på Gillette Stadium i Foxborough. En liten kjøretur sør for Boston. Ja, Olav Trond, du skal kommentere denne kampen på radiokanalen NRK Sport. Hvor stort er dette?
4: Bare for å sette det hele inn i et lite perspektiv, da Norge sist deltok i et sluttspill for menn tilbake til sommeren 2000, EM i Belgia og Nederland, 10 av de spillerne som i det norske vevlaget nå var ikke engang født da, blant annet Erling Braut Haaland. Det veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opp

0: opplevd et slutspill med herrelandslaget. Det har vært den ene misslykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk sulteforet, og de kommer til å følge med i kveld, enten er hjemme eller det hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo, det på et fiskevær, det i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
1: Og så det jo da, i kveld det første kamp i gruppespillet. Hva står på spill?
0: Det jo en utvidelse av VM fra 32 til 48 lag. Det betyr at alle enere og toere i gruppene går videre. I tillegg 8 av de 12 tre-lagene avanserer også. Det betyr at hvis Norge får en pangstart, vinner, la oss si med 3-4-0 mot Irak, så de langt på vei videre til cupspillet. Da blir det litt mindre press til de tøffe kampene mot Senegal og Frankrike. Hvis de taper i dag, ja, så begynner det å brenne litt.
1: Ja, det jo Irak da, som står på motsatt side. Hva kan du si om det?
0: Irak har ikke deltatt i VM på lenge, sist gang i 1986 i Mexico. De hadde en lang og veldig brokete vei til VM, spilte 21 kamper over flere år. Så klarte de det da de slo Bolivia i vår. De det antatt svakeste laget i denne gruppen, så Norge skal få lov til å være favoritt. Men i dette verdensmesterskapet så har det jo kommet den ene overraskelsen etter den andre. Men i all verden hadde trodd at Spania skulle spille 0-0 mot Kap Verde. Jeg bare nevner det. Spania spilte 1-1 mot Irak, så det ikke bare for Norge å gå ut på banen og hente hjem de tre poengene. Så enkelt det ikke.
2: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. På Oslo Børs falt Norwegian-aksjen da nyheten ble kjent med rundt 1,7%. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
3: Ved å gjøre denne transaksjonen så har vi tatt over et selskap som veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det, og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby noe komplementært, altså et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
4: Ja, for du inne på det. Hvordan vil folk merke dette kjøpet?
3: Nei, de vil merke at du får et større tilbud om et sømmeløst produkt der alt dette inkludert. Men det også veldig viktig for oss å poengtere at Norwegian og Widerøe som ruteflyselskap vil bestå akkurat sånn som det i dag. Så de som bare reiser med Norwegian og Widerøe vil ikke se noen endringer i forhold til det produktet vi tilbyr. Vi skal ikke bli et charterselskap som sådan, men vi skal ha et tilbud som også inkluderer hotellkapasitet.
4: Petter Stordalen, hva kan du si om timingen for dette? Hvorfor velger dere å selge nå?
5: Nej, for det første så opplever jeg ikke at vi selger. Norwegian kjøper, og vi blir en stor, en av Norwegians største aksjonærer. Og som jeg sier, vi her for å være aktive og langsiktige, og vi kommer ikke til å selge en eneste aksje. Om noe så kommer vi til å kjøpe.
4: Ja, hvor stort vil du beskrive dette kjøpet som?
5: Dette desidert det største som har skjedd i nordisk reiseliv noensinne, tror jeg. Det et selskap som kommer til å omsette for tallene i år, hvis du legger sammen, det 55 milliarder, og jeg tror liksom 60 milliarder i 2027 ikke noe, det ikke noe... Vil ikke overraske meg hvis vi passerer det.
4: Vil du engasjere deg mer for fly enn hotell fremover, med tanke på dette, og hvor stor eierandel du får i Norwegian nå?
5: Jeg har nok av kjærlighet til alle mine tre barn, og jeg har definitivt nok av kjærlighet både til Strawberry, som blir en stor aksjonær i det nye selskapet, og til fremtiden. Så vi har nok av tid og energi, og vi kommer til å bruke mye av det på dette nye selskapet.
6: Equinor droppar mål for fornybar energi i den nye strategiplanen som ble lansert i dag.
1: Samtidig skal produksjonen av olje og gass på norsk sokkel økes med 100 000 fat fram mot 2035, forteller konsernsjef Anders Oppedal I Equinor.
6: Vi har borret veldig mange leitebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi klare til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt I gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger. Dermed så ser vi at vi I forhold til de prognosene vi satte for 2030 og 2035, så kan vi faktisk øke de prognosene med 100 000 fat.
7: Samtidig så dropper dere kapasitetsmål for fornybar. Det har dere jo hatt tidligere. Hvorfor gjør dere det?
6: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det I dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett I flere år at disse målene har vært vanskelige å nå I forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling I kostnadsbildet.
1: Kronprins Haakon har avlyst det offisielle programmet sitt både I dag og I morgen. Kronprinsen skulle etter planen ha holdt mottaking for konsular på slottet I ettermiddag. Slottet har opplyst at kronprinsen kommer til å justere programmet sitt fremover for å kunne være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk. Steinar Vangen blir frifunnen for oppmoding til selvmord mot 4 personer I Sverige. Vangen kjent fra TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. De 4 tilfellene Vangen var tiltalt for skjedde på 4 ulike steder I Sverige mellom april og september 2024, var I Västerås, Nyköping, Norrköping och Trollhättan. 55-åringen nekta straffskuld. Börsnoterade sällskap där staten äger en större del fick en samlad avkastning på 10,3% I 2025. Staten tog 75,6 miljarder kronor I utbyte, visar ägarrapporten till staten. I tillegg kommer 44,5 milliarder kroner fra tilbakekjøpsprogram I børsnotert selskap. Dette gir en samlet utdeling til staten på over 120 milliarder kroner. Dette skriver Nærings- og Fiskeridepartementet I en pressemelding. Ved midnatt, folkens, den lange ventetida endelig over. Norge skal ut på grassmatta I Foxborough utenfor Boston og møte Irak I VM. Norske fans har vært I Boston I flere døgn og sett sitt preg på byen. Rundt 7000 nordmenn har billetter til kampen I kveld, som altså blir spillet på Gillette Stadium I Foxborough. En liten kjøretur sør for Boston. Ja, Harald Tingnes, full fest I natt ser vi, men nå dere vel begynner å bli klare til kamp der borte.
8: Ja, det kan jo virke veldig stille og fredelig her I nydelige Boston, men hele byen koker, som du kanskje kan høre på stemmen vi, så var vi ute med norske fans I natt som hadde det helt fantastisk, og som sa at ventetiden var over, og felles for dem var jo at mange av dem var født kanskje det året der Norge var I VM sist, så det ikke tvil om at ventetiden var over, og gleden var stor av at vi skal være der, for Det stille, men det koker likevel I byen, Kristoffer.
9: Altså, det stille akkurat nå, men I går kveld så traff vi norske supportere, skotske supportere, vi så også et tog av irakiske supportere, så det ordentlig VM-stemning her I Boston, og de norske bare lader batteriene nå før de tar den lille turen ned til Foxborough og ned til stadion, der det brakeløs I kveld, og spenningen rett og slett å ta og følge på. Vi møtte jo folk I går som virkelig kjenner på at det her stort. Jeg kjenner på noe sånn kampnerver og glede og entusiasme og tenk deg spillere da som sitter nå bare og venter på spillerhotellet og skal endelig få juveløst på det de har ventet lenge på
8: Ja, om et par timer så går det bokstavlig talt et tog med norske fans ut mot stadion og hva tror du de får oppleve der I dag? Altså Vi tror jo at Norge vinner, men samtidig har vi fått noen varselskudd mot små nasjoner. Slår det litt større?
9: ja, altså alle rundt omkring her og hjem I Norge har kjent litt på «Oi, kan det skje med oss også?» Schweiz har avgitt poeng mot Qatar. Spania har spilt uavgjort mot Kap Verde. Men jeg føler meg ganske trygg på at forutsetningene for Norge inn mot den kampen her, og styrkene I det norske laget, spesielt offensivt, vil være stor fordel for oss, at vi også går inn til kampen på litt annen måte enn de her VM-vante nasjonene. Da. Det jo ingen grunn til at vi skal jogge oss gjennom det her, at det norske laget skal tenke sånn, ta litt lett på oppgaven, et vente større oppgaver. Veldig fokusert på oppgaven, Ståle Solbakken og Co på pressekonferansen nekte å snakke om noe annet enn Irak, mens Spaniolene og så videre, de hadde jo tankene videre på neste. Det våre store fordel I kampen I dag, som ganske trygg på at vi vinner.
8: Og de var ganske trygge på at vi vant de norske fansene vi møtte på utestegningen. Det var ikke mye tvil om hvordan dette her ville gå. Og hva det som gjør deg så trygg på det? For du har vel tippet 3-0 eller noe sånt?
9: Ja, nei, det jo basert på det jeg har sett av norske laget de siste to årene. Og spesielt mot sånn her type motstand der man etter alle solmerker går ut på banen og har ballen I 65-70% av kampene og trykker dem ned på egen halvdel. Da har Norge så mange strenger å spille på. Så mange ulike måter å score mål på. Det ene vi har kantspillere som kan ta av folk og drible. Vi kan slå innlegg på store sterke spisser. Vi har Martin Ødegaard som kan slå den geniale passningen. Og så har vi blant annet også dødballer. Vi det høyeste laget altså i VM. Vi har gode server, Ryerson, Ødegaard. Og I dag kommer vi til å få en del av dem. Jeg føler meg trygg også på at det blir veldig vanskelig for Irak å stå imot. Så vi kan score mål på så mange forskjellige måter. Det gjør meg veldig trygg på hvor vi står før den kampen.
8: Vi det hvis vi vinner Irak?
9: Det kommer litt an på. Man må jo sitte her og regne den treertabellen. 8 av 12 treere skal videre. Det litt tidlig, men hvis vi vinner med 3 mål, så skal jo veldig mye til. Sverige for eksempel, som vant 5-1 mot Tunisia. Det skal jo et mirakel til omtrent at de klarer å ryke ut av det. Selv om det kan jo trikse seg til at 4 poeng må det opp på, så skal det etter alle solmerker holde med 3 poeng og en positiv målforskjell.
8: Ta en tid å kjøre ut til stadion, det vanskelig å vite hvor lang tid det tar. En times tid eller noe sånt, så jeg tror vi bare hiver oss I bilen. Vi sånn at vi klare til å ta imot når tusenvis av norske fans kommer til stadion for åpningskampen for Norges del I fotball-VM 2026.
2: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen I fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene I USA I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og dersom 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, ja, så ville hver og en av oss ha fått ca. 4 millioner kroner hver.
7: På G7-møtet I Evian I Frankrike har Donald Trump møtt Volodymyr Zelensky I formiddag. Krigen I Ukraina havnet I skuggen av konflikten I Midtøsten I vår, og Zelensky mener det internasjonalt bør være mer merksomt om Ukraina-konflikten, noe han tok opp med lederne I G7.
10: Vi hadde et positivt møte og diskuterte situasjonen på slagmarken.
11: We discussed the situation on the battlefield. What I'm happy, what I
10: det jeg ønsket å dele, at vi diskuterte slagmarken og forhandlingene med russerne. Vi snakket om mellomdistanse og langdistanse. Om situasjonen rundt russiske tap, økonomi og så videre. Den gode nyheten at, ja, Putin må stanse denne krigen.
11: Putin has to stop this war.
10: Og jeg har enstemmig støtte fra alle lederne og presidentene I EU. Vi samstemte om at Russland ikke vinner. De mister mange mennesker og må inngå en avtale så fort som mulig. De sitter ikke med initiativet. De virkelig nødt til å innse at de ikke ønsker dette. Og det sant. Alle forstår det. Mange rundt Putin legger press på ham for at han skal øke mobiliseringen. Det spiller ingen rolle hvor store teipene blir, hvor mange som dør. Det tenker de ikke på, men det en stor andel av det russiske folk som nå begynner å forstå at de ikke vinner krigen, og at den derfor må ta slutt.
7: Ja, Anders Børingbo I Evia. Zelensky har jo hatt et eget møte med Trump nå. Hvor viktig var det for den ukrainske presidenten å få I stand dette møtet?
12: Ja, det klart at Zelensky ønsket dette her veldig sterkt, å få møte bare Trump igjen. Og Zelensky har jo da lagt ut på sin konto på X bilder av at han og Trump sitter i ganske nær samtale, de to. De har to rådgivere rundt seg, men samtalen virker ut fra de bildene nær og tillitsfull. Så får vi se hva som kommer ut av det. De har ikke kommentert noen av de direkte akkurat denne samtalen under fire øyne, må vi si det var. Men det klart, i Ukraina så pågår jo krigen. Folk dør hver dag, og det virker ikke som på bakken i hvert fall at det noen utsikt til løsning på dette.
1: Nei, så har jo Trump da uttalt seg konkret om Russland i formiddag. Hva sa han?
12: Han henvendte seg direkte til Russland og sa at Russland bør gjøre en avtale. Russland bør gjøre en deal. Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen. Og dette har jo en praktisk side, hvor forhandlerne Kushner og Witkoff jo har vært involvert både i Midtøsten og Russland, og man håper at de to nå får mer tid rett og slett til å ha fokus på Ukraina.
1: Ja, så er jo det som du sier slik at Ukraina gjerne er kommet litt i skuggen av Midtøsten, og avtalen mellom Iran og USA er et tema også på dette møtet. Har europeerne tillit til denne avtalen?
12: Ja, det har jo dukket opp enda flere spørsmål. Man var veldig positiv i går da man hørte Trump, så har jo J.D. Vance snakket i USA i natt, som nok ga mer usikkerhet til de fleste hvor dette ender hen, og iranerne sier at man ønsker å begynne en ny forhandlingsrunde i Genève fredag, så det er jo usikkert hvor dette havner. Men det Trump har sagt, og som jo selvfølgelig fører til glede her, er at Hormuzstredet skal åpne på fredag. Det vil jo være en lettelse for mange land som også har sine skip innenfor Hormuzstredet, og så må vi se hvordan dette går rett og slett.
1: Skal du ha, Anders Børingbo.
2: Det dødelige Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken i Kongo har foreløpig ikke nådd toppen ifølge Røde Kors. Hjelpeorganisasjonen mener det kan ta opp til ett år å stanse spredningen av den livstruende sykdommen. Nær 200 mennesker er til nå bekreftet døde, og rundt 800 er registrert som smittet. Folkehelseinstituttet sier det er liten risiko for at utbruddet skal spre seg utenfor Kongo og nabolandet Uganda.

0: norske fans og VM-spillerne. Gjør seg klare til avreise mot stadion utenfor Boston. Avspark ved midnatt norsk tid. Riksrevisjonen slår alarm, for mange elever har ikke lært å lese, skrive og rekne skikkelig i skolen. Og Zelensky har hatt møte med Trump på G7 i dag i Evian. Trump lover å legge press på Russland. Klokka er 17. Velkommen til NRK Nyheter, 7 timer før avspark i Boston. Ukraina ble et hovedtema på G7-møtet i dag. President Zelensky har hatt møter både med president Trump og med G7-lederne samlet. Anders Børingbo i Evian, det kommer nå flere detaljer fra disse Ukraina-samtalene. Hva kan du fortelle?
1: Ja, diplomater som kjenner det som har skjedd sier at Trump der ble presset av europeerne som ønsker at han nå får mer fokus på Ukraina, og at man nå forsøker å løse det. Etter at det ser ut som man får en løsning på Iran-saken, så bør i Ukraina være neste. Og så skal Trump ha svart europeerne i dette møtet at han ønsker nå å sette opp farten i det arbeidet og gå på Putin og Russland og be om at det blir fortgang.
0: Ja, Zelensky var jo gjest under dette G7-møtet. Han møtte både lederne i plenum og også Trump i en-til-en-samtaler. Hvor viktig var det?
1: Det er viktig, det er symbolsk viktig, og det er jo utrolig nyttig for Zelensky å få snakket med Trump direkte. Og bildene, stillbildene som Zelensky har lagt ut på sin konto på X, viser jo to personer, Trump og Zelensky, i en åpenbart tillitsfull samtale. De sitter nært ved hverandre, 4 øyne ser det ut som. Og det er en samtale som har pågått over noe tid, sies det. Men så skal det jo sies her at vi har vært i denne situasjonen før, det har vært ny kontakt, man har uttrykt at det er en positiv linje i dette, men så har man ikke sett noe endring på bakken, så det er klart at ukrainerne her venter jo fortsatt på et reelt gjennomslag.
0: Så er det jo, som du nevnte da, et håp om at det at Midtøsten-konflikten ser ut til å kunne gå mot en løsning, gjør at Ukraina kan komme mer fram igjen. Men har de europeiske lederne tillit til at det nå blir en avtale som skal bli varig mellom USA og Iran?
1: Ja, det er tro, og det er tvil, ikke minst etter at J.D. Vance, vicepresidenten, i natt sa at dette var en intensjonsavtale, at man måtte jobbe videre med det, og også Iran har jo sagt i dag at på fredag i Genève så starter en ny forhandlingsrunde, så det er betydelig usikkerhet her, men det synes jo som om at signalene om at Hormuz åpner på fredag, de er ekte, og det betyr jo veldig mye. G7 her er jo en et handelsforum for verdenshandel, og det å få åpnet Hormuz, få i gang handelen igjen og få slutt på den økonomiske krisen som egentlig har løpt nå en stund, det er jo utrolig viktig for dette G7-møtet.
0: Takk for den rapporten fra Evian, Anders Børingbo. Riksrevisjonen mener urovekkende mange elever i skolen ikke har lært å lese, skrive og rekne skikkelig etter 10 års grunnskole. Rapporten kommer etter flere år med bekymring for nivået blant norske elever. I internasjonale tester har norske elever gjort det svakere, særlig i matematikk og lesing, forteller reporter Trond Lydersen.
2: Riksrevisjonen har lagt fram en rapport som har ganske urovekkende resultater for norsk skole. Elevene, særlig de svakeste, har veldig, veldig lave kunnskapsnivåer, og det blir flere av dem. Og jeg snakker med riksrevisoren her. Hva er det egentlig har funnet som du mener er det mest urovekkende?
3: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendige for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet. Denne andelen har også økt, den er nesten doblet siden 2015. Vi ser en negativ utvikling internasjonalt, som kan ha mange ulike forklaringer. Og vi ser den også blant nabolandene våre, men utviklingen i Norge er enda svakere enn det vi ser i de andre landene.
2: Spekker du på at det har brukt 84 milliarder på tiltak som skulle løfte dette nivået, masse ressurser, så går det feil vei. Hva vet dere om de midlene, de satsingene som er gjort, er evner egentlig å styrke?
3: Det er en av de svakhetene vi ser i denne undersøkelsen, at selv om det er gjort mange evalueringer og mye forskning knyttet til denne satsingen på skolen, så har vi ikke god nok innsikt i om virkemidlene er tatt i bruk ute i kommunene, og vi har heller ikke nok innsikt i om de har effekt. Og en av de tingene som vi mener at Kunnskapsdepartementet må gjøre, det er at vi må få bedre oversikt over hva slags virkemidler er det som faktisk fungerer, og om de virkemidlene de allerede har satt i verk, om de faktisk har en effekt.
2: Ok, så man har kjørt på lykke og fremme her, er det det dere har funnet?
3: Det vi har sett er at det er iverksatt massevis av tiltak. Man ønsker at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen, det har de fått. Man ønsker at lærerne skulle få økt metodefrihet, det har de fått. Man ønsker at man skulle få en lærernorm, det har de fått. En rekke tiltak er satt i verk for at man skulle bedre situasjonen i skolen. Og til tross for det, så er det altså betydelig flere som bare er på det laveste mestringsnivået, som altså er under en kritisk grense for det som er nødvendig for å kunne klare seg. Det viser jo at den innsatsen som vi har gjort, og som har vært ganske massiv, og Norge er altså et av de landene som bruker mest penger på skole, til tross for det, så er det flere elever hos oss som er på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
2: Samtidig med det tidspunktet dere ser fra, altså 2006, så opprettes et utdanningsdirektorat. Det er de som i veldig stor grad lager læreplanene, hvordan man skal jobbe i norsk skole og så videre. Men de har ikke dere sett på. Hvorfor ikke det?
3: Vi har jo spesielt sett på hvordan utviklingen har vært i disse grunnleggende ferdighetene. Og det er mange ting man kan se på i skolen, men vi har sett på hvordan utviklingen har vært innenfor dem. Og vi har også sett på departementet, om departementet har god nok oversikt over hva slags tiltak som er, og hva slags tiltak som virker. Og vi ser altså en negativ utvikling, og vi ser at departementet har satt inn massevis av tiltak. Stortinget har virkelig ønsket å satse på dette området. Til tross for det så kommer vi dårligere ut. Og vi mener at en av de problemene vi ser, er at man vet ikke godt nok om kommunene har tatt i bruk de virkemidlene som er stilt til disposisjon, og man vet heller ikke om de tiltakene som man har iverksatt fungerer. Og det i tillegg slik at vi har sett at en del av disse virkemidlene, typisk lærernormen og nasjonale prøver, de har klare svakheter som man kjenner til, som er analysert og som er avdekket, og til tross for det så har man ikke gjennomført tiltak som er nødvendige for å forbedre dem.
2: Du har vært innom det, men hvis det er mulig kort og konkret til slutt, ok, hva er det man skal gjøre nå?
3: Nå må man få oversikt over om tiltakene er tatt i bruk ute i kommunene, og om de virker. Vi må få bedre oversikt over hvilke tiltak som virker for at det skal bli bedre i skolen. De resultatene vi ser, de er ganske alarmerende, og de er verre i Norge enn de er i andre land, til tross for at vi har satt inn mange tiltak, og da må vi se, er det slik at disse tiltakene kan virke? Eller er problemet at det ikke virker?
2: Tusen takk. Det var en relativt stor, sur hjemmelekse fra Riksrevisoren.
4: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Dersom oljeprisen fortsatt er høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rød-grønn side i vår, mener Vedum. Målet er å bli enig med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men dersom det ikke lykkes, utelukker ikke Senterpartiet å søke flertall med høyresiden på nytt, sier Vedum.
5: Senterpartiet har jo opplevd det at det er ulike partier som har vært enige med oss, og da må jo vi selvfølgelig stemme for våre standpunkter når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter, så gjør vi jo det, selv om det har ulike partiene, for vi er jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da er det litt uavhengig av hvilket parti det er, men så mener vi i det, veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
6: Hvordan påvirker det forholdet til regjeringspartner Arbeiderpartiet da?
5: Altså, Arbeiderpartiet er jo i regjering, og de må jo bare forholde seg til at Stortinget er som det er, for det er et mye mer sammensatt Storting nå enn det pleier å være. Og da må vi jo styre, og så må vi finne løsninger, og så har vi en ganske konsekvent linje. utvikle hele landet, ikke for høye kostnader for folk. Vi kommer alltid til å være opptatt av norsk matproduksjon. Hele diskusjonen om EU, så går jo Arbeiderpartiet sammen med Høyre og MDG. Forrige uke så gikk jo Rødt sammen med å stoppe ned industriprosjekter. Så det kommer til å være sånn litt på kryss og tvers, men det det norske styringsmodellen. Det mindre makt i byråkratiet og mer i det folkevalgte Stortinget.
4: I Porsgrunn en kvinne funnet død og et barn hardt skadet. De to ble funnet etter en redningsaksjon i morges. Barnet fløyet til Ullevål sykehus. Pårørende varslet, bekrefter politiet. Store mannskaper fra nødetaten og to redningshelikopter rykket ut til et turområde i Porsgrunn i dag tidlig. E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i forbindelse med redningsaksjonen.
7: I dag har det vært en redningsaksjon oppe på Breviksbrua, oppe fra dammene i Brevik, ut mot Frierfjorden. Vi fikk første melding klokka like før klokka 8 i dag. Og vi har da gjort funn av en kvinne i 30-årene, som dessverre konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn, som flydd til Ullevål med alvorlige skader. Da.
8: Hva mer kan du si om hendelsesforløpet?
7: Jeg kan ikke si så veldig mye om hendelsesforløpet foreløpig. Vi har full trøkk på etterforskningen, både taktisk ved å avhøre de som har sett noe til det her, og vi har også krimteknikere som på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
8: Hva skjer på stedet akkurat nå?
7: Nå har vi sperret av åstedet der oppe, og så skal krimteknikere gå i gang så snart som mulig da.
0: 10.000 norske fans på plass i Boston for å se Norges åpningskamp mot Irak. Og i går hadde Norge sin første offisielle VM-fest som startet med et familiearrangement i en park i Boston. Der var også statsminister Jonas Gahr Støre og fotballpresident Lise Klaveness. Statsministeren gleder seg veldig til kamp.
9: Det er stort å være her da. Det kanskje 7-8.000 nordmenn her som skal inn på stadion. Vi blir i mindre tall, men jeg tror vi kommer til å høre dem godt, og det tror jeg vi her liksom på vegne av hele Norge som heier på dette laget. Så forventningene veldig store. Nå må vi ikke gjøre det alt for vanskelig for dem. For det tøft. Alle lagene som her har kvalifisert seg og gode lag. Men følelsen for dette laget, de spillerne og det de har forberedt her, det er en god følelse. Så jeg gleder meg veldig til nå.
10: Hva betyr dette fotball-VM for deg? Bortsett fra at du kan slippe å snakke om NATO og Iran og USA og storpolitikk.
9: Faktisk må jeg snakke om det fordi jeg har den jobben jeg har, også når jeg her. Men vi lever en tid som tøff nå. Tøff for mange. Uro med det som skjer ute i verden. Og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering siden 1998, så har vi ikke sett det. Det har vært sang ut, og nå vi der, og det det virkelig en ærlig sak å glede seg over. Og så synes jeg det litt stas da, at jeg møter både fotballeksperter og politikere som sier at dette norske laget ser jo veldig bra ut, og ingen kan ta for gitt at det blir lettere match mot dem. Så det jeg enig.
11: Jo, det godt spesielt. Det en dag vi har ventet lenge på å stå foran den første kampen i VM for herrelaget vårt. Selvfølgelig, det normale forberedelser. Vi ønsker jo å holde det normalt. Men for alle, det har vært lange uker. På forhånd så stilte vi oss spørsmålet hvordan vil spillerne ha det støtteapparatet over så lang tid. Det har gått veldig, veldig fint. Det har vært et sted som har levert både ro, men også aktiviteter og sånn. Så det viktigste er jo fotballkampen som kommer, men da skal man liksom lade opp godt da. Så det har vært fine uker og dager i Greensboro.
0: Sa fotballpresident Lise Klaveness.
4: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap, Nordic Leisure Travel Group, består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. På Oslo Børs falt Norwegian-aksjen da nyheten ble kjent med rundt 1,7%. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
12: Ved å gjøre denne transaksjonen vil vi ta over et selskap som veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det, og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss I Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby noe komplementært, altså et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
13: Ja, for du inne på det. Hvordan vil folk merke dette kjøpet?
12: Nei, de vil merke at du får et større tilbud om et sømmeløst produkt der alt dette inkludert. Men det også veldig viktig for oss å poengtere at Norwegian og Widerøe som ruteflyselskap vil bestå akkurat sånn som det I dag. Så de som bare reiser med Norwegian og Widerøe vil ikke se noen endringer I forhold til det produktet vi tilbyr. Vi skal ikke bli et charterselskap som sådan, men vi skal ha et tilbud som også inkluderer hotellkapasitet.
13: Petter Stordalen, hva kan du si om timingen for dette? Hvorfor velger dere å selge nå?
14: Nei, for det første så opplever jeg ikke at vi selger. Norwegian kjøper, og vi blir en stor, en av Norwegians største aksjonærer. Og som jeg sier, vi her for å være aktive og langsiktige, og vi kommer ikke til å selge en eneste aksje. Om noe så kommer vi til å kjøpe.
13: Ja, hvor stort vil du beskrive dette kjøpet som?
14: Dette desidert det største som har skjedd I nordisk reiseliv noensinne, tror jeg. Det et selskap som kommer til å omsette for tallene I år, hvis du legger sammen, det 55 milliarder, og jeg tror liksom 60 milliarder I 2027 ikke noe, det ikke noe, vil ikke overraske meg hvis vi passerer det.
13: Vil du engasjere deg mer for fly enn hotell fremover, med tanke på dette, og hvor stor eierandel du får I Norwegian nå?
14: Jeg har nok av kjærlighet til alle mine tre barn, og jeg har definitivt nok av kjærlighet både til Strawberry, som blir en stor aksjonær I det nye selskapet, og til fremtiden. Så vi har nok av tid og energi, og vi kommer til å bruke mye av det på dette nye selskapet.
0: Kronprins Haakon har avlyst det offisielle programmet sitt både I dag og I morgen. Kronprinsen skulle etter planen ha holdt mottaking for konsuler på slottet I ettermiddag. Slottet har opplyst at kronprinsen kommer til å justere programmet sitt fremover for å kunne være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit, som alvorlig syk. Steinar Vangen blir frifunnet for oppmoding til selvmord mot fire personer I Sverige. Vangen kjent fra TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. De fire tilfellene Vangen var tiltalt for skjedde på fire ulike steder I Sverige mellom april og september 2024. Det var I Västerås, Nyköping, Norrköping og Trollhättan. 55-åringen nekta straffskuld.
4: Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen I fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene I USA I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og dersom 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, ja, så ville hver og en av oss ha fått ca. 4 millioner kroner hver.
0: Midnatt det endelig klart. Norge skal ut på grassmatta I Foxborough I nærheten av Boston og møte Irak I VM. Norske fans har vært I Boston I flere dager og satt sitt preg på byen. Det anslagsvis rundt 7000 nordmenn som har billett til kampen I kveld, som blir spillet på Gillette Stadium I Foxborough. En liten kjøretur sør for Boston. Ja, Olav Trond, du skal kommentere denne kampen på radiokanalen NRK Sport. Hvor stort dette?
15: Bare for å sette det hele inn I et lite perspektiv, da Norge sist deltok I et slutspill for menn tilbake til sommeren 2000, EM I Belgia og Nederland, 10 av de spillerne som I det norske vevlaget nå var ikke engang født da, blant annet Erling Braut Haaland. Det veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et slutspill med herrelandslaget. Det har vært den ene misslykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk sulteforet, og de kommer til å følge med I kveld, enten hjemme eller hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her I Oslo. Det på et fiskevær, det I Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Og så det jo da, I kveld første kamp I gruppespillet. Hva står på spill?
15: Det är ju en utvidelse av VM från 32 till 48 lag. Det betyder att alla enare och tore i grupperna går vidare. I tillägg 8 av de 12 tre lagen avancerar också. Det betyder att hvis Norge får en pangstart, vinner, la oss si med 3-4-0 mot Irak, så är de långt på väg vidare till cupspelet. Då blir det lite mindre press till de tuffa kamperna mot Senegal och Frankrike. Hvis de taper idag, ja, så börjar det att bränna lite.
0: Ja, det är ju Irak da, som står på motsatt sida. Kan du säga om det?
15: Irak har inte deltagit i VM på länge, sist gång i 1986 i Mexiko. De hade en lång och väldigt brokade väg till VM, spelade 21 kamper över flera år. Så klarte de det då de slog Bolivia i vår. De är det antat svagaste laget i denna gruppen, så Norge ska få lov att vara favorit, men i detta världsmästerskapet så har det jo kommet den ene overraskelsen etter den andre. Men i all verden hadde trodd at Spania skulle spille 0-0 mot Kap Verde. Jeg bare nevner det. Spania spilte 1-1 mot Irak, så det ikke bare for Norge å gå ut på banen og hente hjem de tre poengene. Så enkelt det ikke.
4: Det dødelige Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken i Kongo har foreløpig ikke nådd toppen ifølge Røde Kors. Hjelpeorganisasjonen mener det kan ta opp til ett år å stanse spredningen av den livstruende sykdommen. Nær 200 mennesker til nå bekreftet døde, og rundt 800 registrert som smittet. Folkehelseinstituttet sier det liten risiko for at utbruddet skal spre seg utenfor Kongo og nabolandet Uganda.
0: Ukraina blev ett huvudtema på G7-mötet idag. President Zelensky har haft möten både med president Trump och med G7-ledarna samlat. Anders Børingbo i Evian. Det kommer nog flera detaljer från dessa Ukraina-samtalen. Vad kan du fortälla?
1: Ja, diplomater som känner det som har skett säger att Trump där blev pressad av europeerna som önskar att han nu får mer fokus på Ukraina och att man nu försöker att lösa det. Efter att det ser ut som man har fått en lösning på Iran-saken så bör i Ukraina vara nästa och så ska Trump ha svart europeerna i detta möte att han önskar nu att sätta upp farten i det arbetet och gå på Putin och Ryssland och be om att det blir fortgång.
0: Ja, Zelensky var ju gäst under detta G7-möte. Han mötte både ledarna i plenum och också Trump i en-till-en-samtal. Hur viktigt var det?
1: Det är viktigt, det är symboliskt viktigt och det är ju otroligt nyttigt för Zelensky att få snacka med Trump direkt och bilderna, stillbilderna som Zelensky har lagt ut på sin konto på X visar ju två personer, Trump och Zelensky i en uppenbart tillitsfull samtal. De sitter nära vid varandra, fyra ögon ser det ut som. Och det är en samtal som har pågått över någon tid sägs det. Men så ska det att sägas här att vi har varit i denna situationen för det har varit ny kontakt man har uttryckt att det är en positiv linje i detta men så har man inte sett någon ändring på backen så det är klart att ukrainarna här väntar ju fortsatt på ett rejält genomslag.
0: Så är det ju som du nämnde då ett hopp om att det att Mellanöstern konflikten ser ut till att kunna gå mot en lösning gör att Ukraina kan komma mer fram igen men har de europeiska ledarna tillit till att det nog blir en avtale som ska bli varig mellan USA och Iran?
1: Ja, det är tro och det är tvil, inte minst efter att J.D. Vance, vicepresidenten, i natt sa att detta var en intentionsavtale, att man måste jobba vidare med det. Och så Iran har ju sagt idag att på fredag i Genève så starter en ny förhandlingsrunda. Så det är betydlig osäkerhet här, men det syns ju som om att signalerna om att Hormuz öppnar på fredag, de är äkta och det betyder ju väldigt mycket. G7 här är ju en ett handelsforum för världens handel och det får öppnat Hormuz få igång handeln igen och få slut på den ekonomiska krisen som egentligen har löpt nu en stund det är ju otroligt viktigt för detta G7-möte.
4: Senterpartiets ledare Trygve Slagsvold Vedum varslar nya kamper mot ökade avgifter på diesel och bensin. Dersom oljeprisen fortsatt høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rødgrønn side i vår, mener Vedum. Men dersom det ikke lykkes, utelukker ikke Senterpartiet å søke flertall med høyresiden på nytt, sier Vedum.
5: Senterpartiet har jo opplevd det at det ulike partier som har vært enige med oss. Og da må jo vi selvfølgelig stemme for våre standpunkter når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter. Så gjør vi jo det, selv om det har ulike partiene, for vi er jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da er det litt uavhengig av hvilket parti det er, men så mener vi i det veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
6: Hvordan påvirker det forholdet til regjeringspartner Arbeiderpartiet da?
5: Altså, Arbeiderpartiet er jo i regjering, og de må jo bare forholde seg til at Stortinget er som det er, for det er et mye mer sammensatt Storting nå enn det pleier å være. Og da må vi jo styre, og så må vi finne løsninger, og så har vi en ganske konsekvent linje. Utvikle hele landet, ikke for høye kostnader for folk. Vi kommer alltid til å være opptatt av norsk matproduksjon. Hele diskusjonen om EU, så går jo Arbeiderpartiet sammen med Høyre og MDG. Forrige uke så gikk jo Rødt sammen med å stoppe en del industriprosjekter. Så det kommer til å være sånn litt på kryss og tvers, men det er det norske styringsmodellen. Det mindre makt i byråkratiet og mer i det folkevalgte Stortinget.
0: Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal. Det Sky News som melder dette og siterer nyhetsbyrået Press Association. Reuters skriver at varselskuddet skal ha blitt avfyrt fordi fritidsbåten kom nær. Søndag bordet britiske kommandosoldater en russisk oljetanker i kanalen. Verdien av aksjene på Oslo Børs faller 0,5% i dag. Oljeaksjene held fram nedgangen, men ikke like mye ned i dag som i går. Et fat Nordsjøolje blir nå omsett for rett i underkant av $80. Det første gang siden mars. Oljeprisen har vært under $80. Ellers i Europa det litt blandet. Røde tall i Skandinavia, mens det på kontinentet noen flere grønne tall. I USA var det børsfest i går. I dag går det noe ned, men foreløpig det små utslag på Wall Street. Da vi fremme ved været, og nå det sommer både her i øst og i sør.
16: Det det, og flere steder har kommet opp i 25 grader i dag på Sørlandet og Østlandet. Mye fint vær også i nord, med mye sol her i Vesterålen, men her ligger temperaturen på rundt 15 grader i dag. Og i morgen så fortsetter det å være mye sol i store deler av Nord-Norge. Både Nordland og Troms oppholdsvær perioder med sol. Mer skyer i Finnmark kan også komme litt regn ut av disse skyene, særlig i østlige områder. Og på Spitsbergen, her blir det oppholdsvær og perioder med sol. I den sørlige delen av landet så blir det mye sol i Trøndelag og på Østlandet. Vestlandet og Sørlandet tilskyende og etter hvert utover ettermiddagen regnvær, først i kystområdene, etter hvert også lengre østover. Nedbøren kommer mot Østlandet sent i morgen kveld. Vinden den vil holde seg stort sett rolig, opp i en frisk bris til liten kuling i sør. Og på torsdag så blir det fortsatt en del skyer på Vestlandet og i Trøndelag. Litt regn kan nok komme ut av disse skyene. Sørlandet og Østlandet mye pent vær. Vinden øker til en liten kuling på Trøndelagskysten. Og i Nord-Norge så blir det skyer i Nordland for det meste. Litt regn sør for Saltfjellet, ellers mye pent vær i store deler av Troms og Finnmark. Lengst øst så vil det fortsatt være en del skyer. Spitsbergen såpass lav temperatur, her kan det komme litt snø.
0: Følg nyhetene videre på nrk.no. Dagsrevyen kommer klokka 19. Takk for nå.

0: Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap, Nordic Leisure Travel Group, består blant annet av Ving, Kjærborg og Spies. På Oslo Børs falt Norwegian-aksjen da nyheten ble kjent med rundt 1,7%. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke selskapet.
1: Ved å gjøre denne transaksjonen så har vi tatt over et selskap som er veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det, og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby noe komplementært, altså et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
2: Ja, for du er inne på det. Hvordan vil folk merke dette kjøpet?
1: Nei, de vil merke at du får et større tilbud om et sømmeløst produkt der alt dette er inkludert. Men det er også veldig viktig for oss å poengtere at Norwegian og Widerøe som ruteflyselskap vil bestå akkurat sånn som det er i dag. Så de som bare reiser med Norwegian og Widerøe vil ikke se noen endringer i forhold til det produktet vi tilbyr. Vi skal ikke bli et charterselskap som sådan, men vi skal ha et tilbud som også inkluderer hotellkapasitet.
2: Petter Stordalen, hva kan du si om timingen for dette? Hvorfor velger dere å selge nå?
3: Nei, for det første så opplever jeg ikke at vi selger. Norwegian kjøper, og vi blir en stor, en av Norwegians største aksjonærer. Og som jeg sier, vi er her for å være aktive og langsiktige, og vi kommer ikke til å selge en eneste aksje. Om noe så kommer vi til å kjøpe.
2: Ja, hvor stort vil du beskrive dette kjøpet som?
3: Ja, dette er desidert det største som har skjedd i nordisk reiseliv noensinne, tror jeg. Det er et selskap som kommer til å omsette for tallene i år, hvis du legger sammen, det er 55 milliarder, og jeg tror liksom 60 milliarder i 2027 er ikke noe, det er ikke noe, vil ikke overraske meg hvis vi passerer det.
2: Vil du engasjere deg mer for fly enn hotell fremover, med tanke på dette, og hvor stor eierandel du får i Norwegian nå?
3: Jeg har nok av kjærlighet til alle mine tre barn, og jeg har definitivt nok av kjærlighet både til Strawberry, som blir en stor aksjonær i det nye selskapet, og til fremtiden. Så vi har nok av tid og energi, og vi kommer til å bruke mye av det på dette nye selskapet.
4: Equinor dropper mål for fornybar energi i den nye strategiplanen som ble lansert i dag. Samtidig skal produksjonen av olje og gass på norsk sokkel økes med 100 000 fat fram mot 2035, forteller konsernsjef Anders Oppedal i Equinor.
5: Vi har borret veldig mange letebrønner. Siden 2023 så har vi gjort 45 funn. Nå ser vi at vi er klar til å ta disse funnene over til produksjon. Så har vi satt i gang et program der vi skal gjøre raskere og bedre utbygginger. Dermed så ser vi at vi i forhold til de prognosene vi satte for 2030 og 2035, så kan vi faktisk øke de prognosene med 100 000 fat.
6: Samtidig så dropper dere kapasitetsmål for fornybar. Det har dere jo hatt tidligere. Hvorfor gjør dere det?
5: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det vi i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett i flere år at disse målene har vært vanskelig å nå i forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling i kostnadsbildet.
4: Kronprins Haakon har avlyst det offisielle programmet sitt både i dag og i morgen. Kronprinsen skulle etter planen ha holdt mottaking for konsuler på slottet i ettermiddag. Slottet har opplyst at kronprinsen kommer til å justere programmet sitt fremover for å kunne være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk. Steinar Vangen blir frifunnet for oppmoding til selvmord mot fire personer i Sverige. Vangen er kjent fra TV2-serien Norge bak fasaden, Dødsenglene. De fire tilfeller Vangen var tiltalt for skjedde på fire ulike steder I Sverige mellom april og september 2024. Det var I Västerås, Nyköping, Norrköping og Trollhättan. 55-åringen nekta straffskuld. Børsnoterte selskap der staten eier en større del fikk en samlet avkastning på 10,3% I 2025. Staten tok 75,6 milliarder kroner I utbytte, viser eierrapporten til staten. I tillegg kommer 44,5 milliarder kroner fra tilbakekjøpsprogram I børsnoterte selskap. Dette gir en samlet utdeling til staten på over 120 milliarder kroner. Dette skriver Nærings- og fiskeridepartementet I en pressemelding. Ved midnatt, folkens, den lange ventetiden endelig over. Norge skal ut på grassmatta I Foxborough utenfor Boston og møte Irak I VM. Norske fans har vært I Boston I flere døgn og sett sitt preg på byen. Rundt 7000 nordmenn har billetter til kampen I kveld, som altså blir spillet på Gillette Stadium I Foxborough. En liten kjøretur sør for Boston. Ja, Harald Tingnes, full fest I natt ser vi, men nå dere vel begynne å bli klare til kamp der borte.
7: Ja, det kan jo virke veldig stille og fredelig her I nydelige Boston, men hele byen koka, som du kanskje kan høre på stemmen vi, så var vi ute med norske fans I natt som hadde det helt fantastisk, og som sa at ventetiden var over, og felles for dem var jo at mange av dem var født kanskje det året der Norge var I VM sist, så det ikke tvil om at ventetiden var over, og gleden var stor av at vi skal være der, for... Det stille, men det koker likevel I byen, Kristoffer.
8: Altså, det stille akkurat nå, men I går kveld så traff vi norske supporterer, skotske supporterer. Vi så også et tog av irakiske supporterer, så det ordentlig VM-stemning her I Boston. Og de norske bare lader batteriene nå før de tar den lille turen ned til Foxborough og ned til stadion, der det brakeløse kveld. Og spenningen rett og slett å ta og følt på. Vi møtte jo folk I går som virkelig kjenner på at det her stort. Jeg kjenner på noe sånn kampnerver og glede og entusiasme og tenk deg spillerne da som sitter nå bare og venter på spillerhotellet og skal endelig få juveløs på det de har ventet lenge på
7: Ja, om et par timer så går det bokstavlig talt et tog med norske fans ut mot stadion og hva tror du de får oppleve